Գունգնթրեք Northside Radio Jamen Armenia Tsayni Radio Հաղորդումը Զոր սկցայնասպրենք Չացուդեն Բարձր Ալիք FM 99.3 MHz-ին Մեր հաղորդումները գրնակուն գնթրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09

Բարի երեգոս, սիրելի ընդդիրներ, այսօր 27 սեպտեմբեր 2026, կրկին անգամ մեծ հաճույքով կմիանանք ձեզի Արմենիացային ռադիոժամեն։ Այսօր 21 մայ սեպտեմբերը լալու ուրախ արդիվ մեր հայդակիրը պիտի նվիրենք Հայաստանի երկրորդ անկախության տոնին, 21 սեպտեմբեր 1991-ի տեղի ունեցած անկախության նվիրված հոդվածներ պիտի ընթերցենք, ինչպես նաև մեր հայդակիրին պիտի մասնակցին Սերով Փափազյան շաբաթօրյա վարժարանի աշակերտները, ինչպես նաև AYF-ի բադանի բարմանուհիները։ Այսօրվա հայդակիրը ցեզի պիտի ներկայացնեն Վարդենին, Նորան և Ալինա, և ինչպես միշտ ցայնի պատասխանատվության պաշտոնով մեր հետ պիտի լինեն Հոսեփ Քոբուշյանը։ Այժմ հաջերի ունգընտրություն կմաղթենք ձեր բոլորին և բարի վայլում և շնորհավոր Հայաստանի անկախության տոնը։

Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի անկախության տոն։ Անկախությունը մեր ժողովրդի հավերժական երազին, ազգային արժանապատվության և հայրենիքի վերածնունդին խորհրդանիշը։ Ամեն տարի սեպտեմբեր 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարի 4 տակերուն կնշե Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը։ Այս օրը սովորական տոն չէ մեր ժողովրդին համար, անիկա մեր ազգային հիշողության, մեր պատմական պայքարին, մեր հույսերուն և հայրենիքին հանդեպ մեր անսասան հավատքին ամփոփումն է։ Անիկա այն սրբազան օրն է, երբ հայ ժողովուրդը իր կամքը արտահայտեց ապրելու ազատ, ինքնիշխան և իր ճակատագիրը իր ձեռքերուն մեջ պահող հայրենիքի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ը մեր ազգային կյանքի մեջ կխորհրդանշե վերածնունդը, որուն արմատները կհասնին տարերու խորքը։ Անիկա կհիշեցնե մեզի, թե մեր ժողովուրդը հագարակ իր գրած աննկարագրելի գորուստներուն, բռնություններուն, դեղահանություններուն և պատմության թաժան փորձություններուն երբեք չգործընծուց իր ազգային ինքնությունը, իր լեզուն, իր մշակույթը և իր հայրենիքի երազը։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի անկախության տոնը, մենք կդոնենք ոչ միայն 1991 թվականի պատմական որոշումը, այլ նաև հայ ժողովրդի տարավոր ցգտումը ունենալու ազատ և անկախ հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը ծնունդ եղավ երկար ու դժվարին պատմական գործընթացիմը, որուն մեջ հայ ժողովուրդը իր կամքն ու դոգունությունը բազմիցս ապացուցած է։ 1991 թվականը խորհրդային միության պատմության վճռորոշ շրջաններեն մեկն էր։ Խորհրդային համագարքի քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամին զուգահեռ Հայաստանի մեջ ևս գահասուննար ազգային ինքնորոշման և անկախ պետականության վերականգնման ցգտումը։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության քերակույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այս փաստաթուղթը կարևոր հանգրվան մտարձավ անկախ պետականության վերականգնման ճանապարհին։ Անիկա գահաստատեր հայ ժողովուրդի ինքնիշխանության ցգտումը և անկախ հանրապետություն ստեղծելու իր ավագան ու քաղաքական հիմքերը։ Այնուհետև 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվե։ Հայ ժողովուրդը իր ցայնը բարձրացուց և ջնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախության օրին։ Հայաստանը իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականի սեպտեմբեր 23-ին հիմնվելով հանրաքվեի արդյունքներուն վրա։ Այսպիսով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր իրավունքը ունենալու ինքնիշխան պետությունը, որ պիտի գերդեր իր ապագան սեփական որոշումներով։ Սեպտեմբեր 21-ը հետևաբար դարձավ այն պատմական օրը, որուն միջոցով հայ ժողովուրդը իր անկախության կամքը արտահայտեց և նոր էջ մփացավ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Սիրելի հայրենագիցներ, երբ կխոսենք Հայաստանի անկախության մասին, պետք է հիշենք, որ անկախությունը մեզի համար միայն քաղաքական կամ պետական հասկացողությունը չէ, անիկա մեր հոգևոր և ազգային քոյության անբաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ապրած է բազմաթիվ գայսրություններու և օտար դիրաբերություններու պայմաններու մեջ, սակայն նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներուն մենք բահբանած ենք մեր ինքնությունը, մեր եկեղեցիները, դպրոցները, մշակույթը, լեզուն, քրագանությունը և ազգային գազմագերբությունները եղած են այն ամուր սյուները, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը շարունակեց է գոյատևել և վերածնիլ։ Հայաստանի անկախությունը այդ տարավոր երազին նոր իրականություն մտավ։ Անկախ հայրենիքը այն վայրն է, ուր հայ մարդը գցանգադեսնել իր զավակներուն աբական, ուր հայերեն լեզուն գհնչե ազատորեն, ուր մեր պատմությունը գփոխանցվի նոր սերունդներուն և ուր մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունի իր որոշումները գայացնելու սեփական ազգային շահերուն և արժեքներուն հիման վրա։
Անգախությունը մեզի գիշեցնե, որ հայրենիքը միայն հողադարածքը չէ։ Հայրենիքը նաև հիշողություն է, ինքնություն է, մշակույթ է, արժանապատվություն է եւ բադասխանադվություն։

0: Այժմ սիրելի ուղդիրներ, եկեք միասնապար լսենք ավստրալիո հոհիտա գետրոնական կոմիտեի սեպտեմբեր 21-ի անկախության օրվան պատգամը զորս կներկայացնե հոհիտա գետրոնական կոմիտեի անդամ ընկերուհի Ադել Քրաջյանը.
1: Սեպտեմբեր 21-ի Հայաստանի անկախության հետքերով ասկերու պատմությունները, եթե ուսումնասիրենք, մեծամասնությունը հիմնված է անկախություն ցերկ ցկելու ու զայն ամրապնդելու ու զորացնելու ցգտումով։ Ոմանք այդ սխրակորզությունը կգոչեն անկախության դոն, ոմանք ասկային դոն, իսկ ոմանքալ նահատակած դոն։ Բոլորն ալ կհետապնդեն իրենց կերտված անցյալի փառքը ու իրենց սերունդներու հոգիներուն մեջ կամրապնդեն հերոսներու կոյամարդը և անկախության ցգտումը։ Հայ ժողովուրդը, որ անգասկաց կպատկանի հարաչաթե մարդկության ամենա առաջին շարքերուն, անդարբեր չէ գտնված իր 20-րդ տարու անկախություն գերդած 2 թվականներուն նկատմամբ, բայց այսօր ծագածի այն հարցը, թե որքանով փայփայած ու կուրկուրացած ենք անոր վրա։ Հայ ժողովուրդեն խավեր համայնավարական բռնադիրական պայմաններու բերումով ամբողջ 70 տարի մերժեցին մայիս 28-ը 1918-ի անկախության գաղափարը, իսկ այսօր երևութաբես ժողովրդավարական բացխորքին մեջ բռնադիրական վարչագարկի գոյությամբ կարծես մերժման ընթացքի մեջ են նաև սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք երբեք չենք պատկանած ու երբեք ալ չենք պատկանելու նման խավին, որովհետև գիտենք անկախության ու հերոսություններու արժեքը։ Մենք հորդեսությամբ աբակա չենք կառուցեր, այլ լավատեսությամբ կփորձենք լուծել մեր դժվարություններն ու դակնապները։ Մենք ոչ հյուսիսի կամ հարավի և ոչ ալ արևելքի ու արևմուտքի ծրագիրներով գարաճնորդվինք, այլ հայ ազգի իդեալներով ու նպատակներով, որոնք փյուրեղ են ու վճիտ հայության հոգուն մեջ։ Մենք կհավատանք, որ հայ ժողովրդի հոգուն մեջ պետք է հավերժ ապրի մայիս 28-ի ոգին, որուն շնորհիվ գոյություն ունեցավ սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք կհավատանք, որ հայաթափված Արցախը հայկական է, ինչպես որ հայկական էին հայկական քրավյալ այլ տարածքները։ Մենք կհավատանք, որ Հայաստանի սահմանները անցերն մխելի են ու հայկական բանակն է, որ պիտի պաշտպանի զայն թշնամիներու ոտնցուկություններեն։ Մենք կհավատանք, որ Բաքուի անարդարության ենթարկված հայ քերիները պետք է վարգյան առաջ վերադառնան հայրենիք և Հայաստանի իշխանությունը այստեղ ընելիք ունի և ոչ թե ծեռնածալ նստի թիդորդի թերով։ Մենք կհավատանք հայության հոգեգան ներքին կանչի ուժին, որ պիտի զարթնի ուշ կամ գանուխ հայության վերադարձնելու իր երբեմնի հարազատ հիմակիցը, որ ծանոթ է աշխարին։ Եվ մեր լավատեսություն փուրող խոսքը սեպտեմբեր 21-ի արժեքը բնորոշո, կուզենք փակել անմահ քրակետ ու քաղաքական կորձիչ Ավետիս Ահարոնյանի լավատեսություն ներշնչող խոսքով, որ գսեր. Եվ հավատա հայ ժողովուրդ, թու վիրավոր ու արյունակամ, թու ընթարցյալ պիտի ապրիս։ Հոհիտա ավստրալիո գետրոնական կոմիտե, 21 սեպտեմբեր 2026, Սիդնի։

0: Եգեք սիրելիուն գնդիրներ, միասին լսենք հոյտ ավստրալիո պատանեկամիության կալե մասնաջուղի պատանիներու պատկամը նվիրված Հայաստան երկրորդ անկախության տարեդարձին։ Հերթապար ելույթ պիտի ունենան Լիանա Քրդանյան, Լուսի Հայրաբեթ, Ռոզմերի Յակուբյան և Արենի Տյուֆենկչյան։ Եգեք սիրելիներ, լսենք մեր պատանիներու պատկամը և բարեմաղթանքը Հայաստանի երկրորդ անկախության տարեդարձին արդիվ։
1: Սեպտեմբեր 21-ին մենք կդանենք Հայաստանի երկրորդ անկախությունը։ Հայաստանի անկախությունը մեր ժողովրդի պայքարի, հավատքի և դոգունության հաղթանակն է։ Անիկա սերունդներու երազն է, որ երկրորդ անգամ գերդվեցավ նվիրվումով և հայրենիքի հանդեպ անսասան հավատքով։
2: Ազատությունը ազգի քորոջան հիմքն է, իսկ անկախությունը անոր արժանապատիվ աբական։ Անկախ Հայաստանը մեր նախնիներուն երազն է և մեզի վստահված սրբազան ժառանգությունը։ Մեր բարձքն է զայն պահպանել, զորացնել և փոխանցել կալիք սերունդներուն։
3: Այսօր ավելի քան երբեք մեր միասնականությունն ու հավատքը պետք է լան մեր ուժը, որովհետև Հայաստանի անկախությունը միայն մեր պատմության էջմը չէ, այլ շարունակվող պայքար, պատասխանատվություն և հանձնարություն։
4: Թող մեր հավատքը երբեք չմարի, թող մեր միասնականությունը ըլլա մեր ուժը, և թող մեր երազը մնա ազատ, անկախ և հզոր Հայաստանը։

0: Հարկելի ուղդիրներ, ինչպես մեր հայդակրի սկզբնավորության նշած էինք արդեն, որ այսօրվա մեր հայդակրի մեջ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն համասկայնի Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարանի աշակերտները իրենց ելույթներով։ Ուրեմն այժմ եկեք միասնապար լսենք այդ աշակերտներու պատգամները։ Հաջելի ուղդիրություն։
1: Ես Արամ Քլնջյանն եմ, ես երրորդ հասարան եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարան։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարհին բարձրացայնեց իր թարավոր երազանքի մարմնավորման մասին։ Մենք միասնապար ասացինք «Այո» ազատությանը, ինքնիշխանությանը և սեփական ճակատագիրն անձամբ կերտելու իրավունքին։ Այդ «Այո»-ն պարզապես քվեի արգություն չէր, թա մեր նախնյաց թողած պատգամի, մեր մշակույթի, մեր ինքնության և ապագայի հանդեպ հավատի հաղթանակներ։
2: Ես Հակոբ Միկրոյան եմ, կհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժանան, մի երրորդ օրն եմ, քարեքին նշտեսավ ազատությունն ու անկախությունը, նրանց համար չեն, ովքեր վախենում են մահից, այլ նրանց, ովքեր պատրաստ են զոհվել հանուն դրանց։
3: Ես Վիկտորիա Քևորքյանն եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան վարժարան, չորեք թասարանն եմ, Հովհաննես Թումանյան ասաց է, ոչ մի ազգ չի հարգվի, եթե ինքն իրեն չհարգի, և ոչ մի ազգ չի լինի ազատ, եթե պատրաստ չէ ինքնուրույն գրելու իր ճակատագրի փերը։
4: Ես Պաթիլ Կապրիելյանն եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարան, չորրորդ թասարանի աշակերտուհի, Վասկեն Սարգսյան։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, մեր սերնդի փախտը բերեց, որ մենք տեսնանք անկախությունը, բայց մեր սերնդի վրա թրվեց նաև այն պահելու ձանը բարտականությունը։
5: Անկախությունը դոն, պատմական իրադարձություն կամ օրացույցային ամսաթիվ չէ, անկախությունը կեցվածք է, արժեքը, որ գտնի յուրաքանչյուրիս ամեն օրյա աղշադանքով, նվիրումով և սերով։ Անիկը կդրվի մեկ անգամ, բայց կպահպանվի ու կպաշտպանվի ամեն օր։ Սահմանին գանքնած զինվորի արթուն աչքերով, դպրոցի մեջ երեխա գրթող ուսուցիչի գավիճով, երկրիրը շինող շինարարին ցերքերով և աղշարի դարբեր անգյուններուն մեջ Հայաստանի անունը բարձր պահով հայի հպարտությամբ։
6: Իմ անունս Անցանի Քևորքյանն է, ես ալ գհաջախեմ Սերո Պապազյան վարժարան 6-րդ թասարան։ Եկեք այսօր վերանորոգենք մեր ուղծը հայրենիքի հանդեպ, շարունակենք շնացնել, հզորացնել ու սիրել մեր Հայաստանը, ոչ միայն խոսքով, այլ քյորձով։ Թող մեր անկախությունը լինի հարաձև, մեր երկինքը խաղաղ, իսկ ընթացքը թեպի նորանոր հաղթանակներ։ Շնորհավոր անկախության դոնը, ազատ ու հպարտ Հայաստան, գեցե Հայաստանի հանրապետությունը։

0: Այժմ սիրելիներ, եկեք լսենք, կևոր կեմինի մենք բանաստեղծությունը, զորս կմեկնապանե, գասմունքե, կաղութիս սիրված ասմունքող ընգերուհի Զարմիկ Քեյվանյան Չոխուրգոզյանը։
1: Թեև շուտ լսում, բայց անկարող են հետևից կնան։ Մերականչներուն հայոց պատմության քաոսն է խշում, փնդրելով խոսքեր թարնալու հնար։ Մենք կաղենք գիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտքը տնենք, Սուրյո ավազին, Փարիզի մայթին, Նեղոսի ափին, մեր մյուս ոտքը խրված է մսիս լերան ծույնի մեջ։ Եվ մենք չենք կայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միան մեր բանտութության շրջագից նանել, մասիսի շուրջն ենք պդուդում անվերջ։ Մենք կույր ենք գիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքնարցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար։ Մի ցերքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մույսով, պատերազմ էր մեր հողում անդադար։ Մենք համր ենք կիսով, քանի անգամ են գդրեր մեր վրեզում, մեր մտածածը չասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, ու չհպարտանանք մեր հպարտությամբ, ու չսկանք մեր սոհերն անհամար։ Արայի պես ենք մենք սիրահարվում, մեզ թվում է միշտ, թե սիրով դարված մեր հողն ենք լքում, և վախենում ենք նոր Շամիրամից, գես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում, մտակնել ենք գես, անեցքից, ցավից, մենք գես ենք մենք։

Chilinakis. Hi, Kalinak. You've Vosterka high. You've gum Arapa high. You've gum Fransa high. Iskvar, Lusna high. You've gum Astra high. Gessing. Yerk Chechvats. Giswats. Yerkakat. Mer Horotanish. Surp Leran Naman. Pites. Vga Giswats Massis Lermer. Վգա մեր գես մորդված դեր զորուն։ Եվ այն գեսը, որ ես եմ, թու և նա, մենք գմիանանք, մենք գամփոխչանանք, գգտնենք մի օր լրիվ թարնալու, հնար նան հնար։ Մեզ են կլխից են զարգել, բայց նորեն հայերը ապրել են, Abrumen kapren. Hazar tareren zargen. Pats noren hayer abrelen abrumen kapren. Yegerna zargel yegank. Pats noren hayer abrelen abrumen kapren. Ove vor zargin. Inchkan el zargen. Hayer abrelen abrumen Gabrin.

Անկախության շարունակվող ճանապարհը 28 մայիս 1918 21 սեպտեմբեր 1991 Այսօր, երբ կխոնարհենք Հայաստանի անկախության նվիրական գաղափարին առջև, մեր հայացքը կդառնա դեպի մեր պատմության այն երկու մեծ հանգրվանները, որոնք դարձան հայ ժողովրդի պետական վերածնունդի խորհրդանիշները. 28 մայիս 1918-ին 6 տարերու խավարեն ետք հայ ժողովուրդը վերագանքնեց իր անգախ պետականությունը, ստեղծելով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այն օրերուն մեր պատմության ձանրակույն և ճակատագրական պայմաններու մեջ հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր ապրելու, գոյատևելու և ազատ ու ինքնիշխան պետություն գերդելու անսասան կամքը։ Այս հանրապետությունը գարջադև եղավ, սակայն անոր քաղապարը չմերավ։ Անգախ Հայաստանի դեսլագանը շարունակեց ապրիլ սերունդներու կիդակցության մեջ, մինչև որ 21 սեպտեմբեր 1991-ին համաժողովրդային հանրաքվեով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր անգախ ապրելու և ինքնիշխան պետություն ունենալու կամքը։ Երկու թվական, երկու պատմական հանգրվան միացած անկախության գաղափարով, բայց մեկ ժողովուրդ, մեկ կամք և մեկ շարունակվող ճանապարհ։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, մեր բարդն է ոչ միայն հիշել այս պատմական թվականները, այլ խորությամբ կիդակցիլ անոնց պատկամը, որովհետև անկախությունը մեզի համար միայն անցյալի հաղթանակը չէ, անկախությունը այսօրվան պատասխանատվությունն է, իսկ վաղվան մեր բոլորին հանձնարությունը։ Ներկա Հայաստանի թիմակրաված մարդահրավերներու պայմաններու մեջ անկախության իմաստը կստանա ավելի խոր նշանակություն, ունենալ ինքնիշխան պետական որոշումներ, ապահով սահմաններ, կենսունակ տնտեսություն, ամուր պետական հաստատություններ և այնպիսի պետությունը, որ գրնա պաշտպանել իր քաղաքացիներու անվտանգությունը, իր իրավունքները և իր ազգային շահերը։ Այսօրվան Հայաստանը պետք է շարունակի այն ճանապարհը, որը սկսավ 1918-ին և վերահաստատվեցավ 1991-ին։ Անկախության հռչակագիրն իսկ կսահմաներ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան պետություն և գշեշտեր անվտանգության, սահմաններու անցեր մխելիության, անգախ արդակին քաղաքականության, իրավական պետության և սեփական պետական համագարքերու անհրաժեշտության։ Անկախությունը ձեր բերված իրողություն է, բայց անոր պահպանումը մեր ամենօրյա աշխատանքն է։ Այսօր մեր պատասխանատվությունն է հասկանալ, որ անկախությունը միայն 28 մայիսին կամ 21 սեպտեմբերին նշվող դոներ չեն, անոնք մեր պետությունը ամրացնելու, մեր ինքնիշխանությունը պահպանելու, մեր հասարակականությունը միավորելու և ապագա սերունդներուն գայուն ու արժանապատիվ Հայաստանը փոխանցելու բարդավորությունն է։ 28 մայիս 1918-ը պայքար և պետականություն, 21 սեպտեմբեր 1991 անկախության վերահաստատում, իսկ այսօր անկախության պահպանման և ամրապնդման պատասխանատվություն։ Անկախության ճանապարհը դագավին կշարունակվի։ Անկախությունը կբարդավորեցնե հավատարիմ մնալ նախնիներու պատկամին, ավարայրի, Սասունի, Զեյթունի, Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Շուշիի մեջ և այլուր ինգած մեր նահատակները մեզի փոխանցեցին անկախ հայրենիքի գիտակցությունը։ Մեր բարդականությունն է նոր սերունդին փոխանցել այս պատկամը։ Փառք Հայաստանի անկախությունները գերդողներուն, փառք անկախության համար զոհված մեր հերոսներուն,
բարգ մեր ժողովրդի անսասան գամքին։ Շնորհավոր անգախության դոն, շնորհավոր սեպտեմբերի 21։

Hayastan, Hamo Sahyan. Hayastan Aselis, Aideres Airvomen. Hayastan Aselis, Zengeres Zalvumen. Chukidem, Inchui Aspes. Hayastan Aselis, Shirtunkes, Jakume. Հայաստան ասելիս հասագս ծաղգում է, չգիտեմ ինչու է այսպես։ Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են։ Հայաստան ասելիս թևերս փացվում են, չգիտեմ ինչու է այսպես։ Հայաստան ասելիս աշխարը իմ դունն է։ Հայաստան ասելիս էլ մահը ում շունն է, գմնամ, գլինեմ այսպես։ Կարունըդ հայերեն է կալիս, ծյուներըդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում չրերըդ, հավքերըդ երկում են հայերեն, խոպերըդ հերգում են հայերեն, հայերեն են դոգում կրերըդ։ Արևըդ հայերեն է ծակում, ծարերըդ հայերեն է ծակում, հայերեն է բայթում պարերըդ։ Հունդերըդ ծլվում են հայերեն, ծերքերըդ գրում են հայերեն, հայերեն են լրում կարերըդ։ Որքան էլ ցերքից քնացել, թու էլի հային ես մնացել, հայերեն են հառնում սարերըդ։ Թող աստված եղածը պահի, և հետո ինչ էլ բադահի, ծյուներդ հայերեն են լալու, կարունդ հայերեն է քալու, հայերեն է քալու թարերըդ։ Ախր, ախր ես ինչպես վեր գնամ քնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չգան, ախր ուրիշ տեղ հորովել չգա, ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորովել չգա, ախր ուրիշ տեղ սեփական փախտից խրովել չգա, ախր ես ինչպես վեր գնամ քնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այս կան օրտություն չգա, այս կան վաստակած հոգնություն չգա, ախր ուրիշ տեղ ծույնի մեջ արև, և արևի մեջ այս կան ծույն չիկա։ Ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած, եղած ուսերով արակած սարի ուսերի հենված սասնա դուն չգա։ Ախր ուրիշ տեղ ամեն մի քարից, արվից, ագոսից, իմ աչքերով, իմ աչքերին նայող մանգություն չգա։ Ախր ես ինչպես վեր գնամ քնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ։

Sydney, Haykarutin Kachzanot, EM Funeral Starman Espasargutuna, Ser Dramatrutian Dage, Amenor, Yevam Mejam, Ser Amenatajvar, O Amenavishtali Baherun, Achaksutian, Mahitaranki, Yeves Popanki, Irmas Nakidatat Zarayutuna Abauvelov, Ceziev Ser Sirelinerun, EM Funeral Starman Espasargutuna, Gohostana, Ser Harazadin Madutsel, Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narrambin. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio. Անգախության խորհուրդը մեր ազգային կյանքի մեջ։ Անգախության դոնը մեզի գբարդացրե վերանայիլ մեր ազգային կյանքի կարևորագույն արժեքները։ Անիգա դոնե բայց նաև մտածելու, վերակնահատելու և աբակայի հանդեպ պարտավորություններ ստանցնելու առիթմը։ Անգախությունը ազգային ինքնության բահբանումն է։ Անգախ պետականությունը կստեղծե անպայմանները, որոնց մեջ ժողովուրդը գրնա զարգացնել իր լեզուն, մշակույթը, գրթությունը և ազգային հաստատությունները։ Հայ ժողովրդին համար այս հարցը ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Մեր պատմությունը մեզի սորվեցուցած է, թե ազգային ինքնությունը բահբանելու համար անհրաժեշտ են գիտակցություն, գազմագերբված աշխատանք և սերունդներու հետևողական նվիրում։ Հայաստանի անկախությունը մեզի հիշեցնում է մեր հայրենիքի աբական, գաղյալ է նաև մեր լեզվի, մշակույթի և ազգային արժեքներու բահբանութենեն։ Անգախությունը միան ազատություն ունենալու իրավունքը չէ, անիգա նաև պատասխանատվություն է, անգախ պետությունը պետք է ցկտի ստեղծելու արդար հասարակություն, ամուր պետական հաստատություններ, օրենքի քերագայություն, գրթության և տնտեսական զարգացման հնարավորություններ, անգախությունը իր ամբողջական իմաստը կստանա այն ժամանակ, երբ քաղաքացին կսկսա, թե արժանապատվությունը կհարկվի, իր ցայնը կլսվի և իր աբական գերդելու համար ունի իրական հնարավորություններ։ Ազատությունը նվերմը չէ, որ մեկ անգամ կստանանք և հավիտյան կբահենք առանց չանքի։ Անիգա արժեք մնե, որում բահբանումը կբահանչի գիտակից քաղաքացիներ, ազնիվ ծառայություն և ազգային պատասխանատվություն։ Անգախությունը հայրենիքի հանդեպ մեր բարդավորությունն է։ Անգախության դոնը պետք է մեզի մղե մտածելու, թե յուրաքանչյուրս ինչ կրնանքնել մեր հայրենիքի ամրապնդման և զարգացման համար։ Ոմանք կծառայեն հայրենիքին պետական կառույցներու մեջ, ուրիշներ գրթության, մշակույթի, գիտության, տնտեսության կամ հասարակական աշխատանքներու միջոցով։ Սպիրկահայերը ևս ունին իրենց կարևոր թերը բահբանելու ազգային գաբերը, աջակցելու Հայաստանի զարգացման և ամրապնդելու հայրենիք սպիրկ հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր ազնիվ աշխատանք, որ գնաբաստե հայ ժողովրդի բարօրության, գրնաթարնալ հայրենասիրական ծառայության արդահայրությունը։ Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի սահմաններում մեջ սահմանապակված դոմը չէ, անիգա գբատկանի ամբողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանի և Սպիրկի մեջ ապրող մեր բոլոր հայրենագիցներուն։ Աշխարհի դարբեր երկիրներու մեջ ապրող հայերը իրենց առօրյա կյանքը շարունակելով
օդար երգերներու մեջ իրենց սրդին մեջ կբահեն Հայաստանի հանդեպ սերն ու պատկանելիության զգացումը։ Սպյուրքը իր դպրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային եւ փարիսիրական գազմագերբություններով, լրատվամիջոցներով եւ համանքային աշխատանքներով գշարունակե ասկային ինքնության բաղմանման կարևոր գործը։ Հայաստանի անկախությունը Սպյուրքին համար նաեւ նոր հնարավորությունը ստեղծեց իր գաբերը հայրենիքին հետ զարգացնելու, համակորձակցելու եւ ասկային կյանքի մեջ իր մասնակցությունը ամրապնդելու։ Հայաստանը եւ Սպյուրքը դարբեր միջավայրերու մեջ ապրող, սակայն պատմական հիշողությամբ, մշակութով եւ ասկային պատկանելիությամբ իրարուգապված հայ ժողովրդի երկու կարևոր յուրականություններն են։ Մեր ուժը կգայանա ոչ միայն մեր միասնության մասին խոսելու, այլ նաև այդ միասնությունը գործով արտահայտելու մեջ։ Երբ մենք կբահբանենք մեր մայրենի լեզուն, երբ մեր սավակներուն կփոխանցենք մեր պատմությունը, երբ կաչակցինք Հայաստանի և հայ համայնքներու զարգացման, մենք կմասնակցինք մեր ասկային աբակայի գերտման։ Սիրելի հայրենագիցներ, մեր անկախության աբական մեծապես կապված է նոր սերունդներուն հետ։ Այսօրվան երիտասարդները վաղվան Հայաստանի քաղաքացիներն են, առաջնորդները, գիտնականները, ուսուցիչները, արվեստագետները և հասարակական գործիչները։ Անոնք պիտի շարունակեն այն գործը, որը սկսված է անկախության վերականգնման սերունդին գոմե։ Ուստի մեր բարդականությունն է անոնց փոխանցել ոչ միայն անկախության պատմությունը, այլ նաև անոր խորհուրդը։ Պետք է անոնց սորվեցնենք, որ հայրենասիրությունը միայն խոսքերու և հանդիսություններու մեջ չի սահմանապակվիր։ Հայրենասիրությունը կթերսևորվի ազնիվ աշխատանքի պատասխանատվության, գրթության, փոխադարձ հարգանքի, ազգային արժեքներու պահպանման և հասարակության բարօրության նպաստելու միջոցով։ Երիտասարդ սերունդը պետք է գիտնա, թե անկախությունը ցերկբերում մնե, որ պետք է քննադել, պաշտպանել և զարգացնել, անիկա նաև աբակային ուղված խոստում մնե, գարուցելու ավելի խաղաղ, ապահով և արժանապատիվ կյանք հայ ժողովրդին համար։ Հայ ժողովրդի պատմությունը մեզի ծանոթ է իր ծանր փորձություններով, պատերազմները, բռնությունները, դեղահանությունները և մարդկային գործները խոր հետքեր ցկած են մեր ասկային հիշողության մեջ։ Այս ուրողություններու լույսին տակ Հայաստանի անկախության խորհուրդը նաև խաղաղության, անվտանգության և գայունության ցկտումն է։ Խաղաղությունը անդարբերություն չէ ասկային իրավունքներու կամ պատմական հիշողության հանդեպ։ Խաղաղությունը նաև մարդկային կյանքի արժեքը պահպանելու և ժողովուրդներու արժանապատվությունը հարգելու ցուկդումն է։ Անկախության տոնին առիթով մեր հույսն է, որ հայ ժողովուրդը ունենա անվտանգ հայրենիքը, իսկ դարաձաշրջանին մեջ հաստատվի երկարադև և արդարև խաղաղությունը։ Հետևաբար, սիրելիներ, թող Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ լա խաղաղության, զարգացման և արժանապատիվ կյանքի ցկտող հայրենիքը, թող մեր ասկային ինքնությունը բաբանվի և ամրապնդվի նոր սերունդներու մեջ, թող Հայաստանի և Սպյուրքի հայերը շարունակեն իրենց կապերը զարգացնել փոխադարձ հարգանքի, համակորձակցության և ասկային նվիրումին հիման վրա, և թող մեր ժողովուրդը երբեք չմոռնա, որ անկախությունը ոչ միայն պատմական ցերկբերում մնե, այլ նաև աբակայի հանդեպ ստանձնված պատասխանատվությունը։ Թող մեր հայրենիքը զորանա, թող մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղության, արժանապատվության և հույսի մեջ, թող հայոց լեզուն, մշակույթը և ասկային ոգին շարունակեն լուսավորել նոր սերունդներու ճանապարհը, և թող Հայաստանի Հանրապետության անկախության գաղափարը միշտ վառ մնա յուրաքանչյուր հայոց սրդին մեջ իբրև ազատության, ինքնության և հայրենիքի հանդեպ անսասան սիրո խորհրդանիշ։ Շնորհավոր սեպտեմբեր 21 Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե անկախ և արժանապատիվ հայրենիքի մեր հավերժական երազը, պարկ հայ ժողովուրդի դոգունության, հավատքին և ասկային ոգիին։

Sireli ungen tirner, kısamek septem pera, miyan batmagan tıvagan meçer. Ait ora, hay jovurte ir kveyov arda haydets, tareru xorken yegog, ir ansasan gamka, abrelu azat, angah, yev inknishan hayreniki meç. Azar inahirur inisumegi ayon, meg orvan voroshu meçer. Aniga, batmagan ընդրություններ, որ սկիզբ դրավ անգախ pedagogian, նոր հանքրվանիմը. Իսկ այդ ընդրության իմաստը այսօր գշարունակվի որպես ճանապար ու գանցնի սերունդ է սերունդ. Այդ երկար ճանապարին իրենց ցայնը բերած են նաև մեր մտավորականները, արվեստագետները և մշակույթի գործիչները, հայրենիքին, անգախության և պետականության մասին իրենց մտածումներով, դեստականով ու մտահոգություններով. Ինչ կնշանակեր անգախությունը իրենց համար։ Ինչ երազանքներ կգաբեին անոր հետ։ Ինչ սպասումներ և պատասխանատվություններ կտեսնեին անգախ պետականության մեջ։ Եվ այսօր, սիրելի ուղդիրներ, երբ կվերադառնանք այդ պատմական օրվան խորհրդին, անոնց խոսքերը մեզ գիշեցնեն, որ անգախությունը ոչ միայն ցերկ բերված իրավունք է, այլև շարունակվող բարդավորություն։ Եկեք սիրելի ուղդիրներ, լսենք այս ցայները։ Պիտի սկսեմ ամենան հայոց հայրաբետ Վասկեն Այփվեհապարի անդրադարձով. Կամոքն Աստծո և մեր ազատադենչ ասքի, հարաճիգա սեպտեմբերի 21-ին մեր նորաձին հանրապետության քաղաքացիները պիտի պատասխանեն անգախության հրավերին, միացայն ու բարձրացայն հայտարարելով «Այո»։ Օպերայի հրճագավոր երգչուհի Գոհար Կասպարյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ. «Այոն, մենք ասինք այն ժամանակ, երբ եկանք հայրենիք, և մեր սերունդը, որ աշխարհներ ու ճամփաներ տեսած է, գիտե ի վերջո, ինչ բան է անգախության գրավականը. Պետք է գիտնանք, որ ամսու 21-ին համերաշխապարհ մեր հետաքա երջանկության առաջին, բայց կարևորագույն քայլը պիտի անենք. Ուրեմն, անգախությանը «Այո»։ Վիբասան Հրանտ Մաթևոսյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ անգախության. «Անգախությունը հանրապետություն ընկած բադուհաս չէ, որ ամենքնիս ու ամեն ինչ տակն ու վրա է առել, և հայոց աշխարհով անցնող բրգի չէ, որ պեշերից գաղվելով խնդրեինք չանցնել, գուրկ դարձնեինք ու բաղադանքի ձնգեինք. Անգախությունը հանրապետության բոլոր ուստերի ու թուստերի ամենօրյա, ամենաժամյա համարիր, չորդական աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս դեր կգանքնի միմյանց ու այս երկրին, որ արդեն ոչ ոքի չենք սիճի»։ Հանրածանոթ աստղագետ և գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանը հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ Հայաստանի անգախության. «Ոչ մի գասկած չունեմ, որ սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը գարդահայտի իր վաղուց հասունացած կարծիքն ու վճռականությունը, ասելով «Այո»։ Երևի պատմության ընթացքում ոչ մի այլ խնդիրի նկատմամբ մեր ժողովուրդն այս չափով միասնական ու միացույլ չի եղել. Բոլորս գիտենք, որ անգախ կյանքի ճանապարհին կարող են լինել դժվարություններ, բայց համոզված եմ, որ մեր միասնականության ուժով դրանք կհաղթահարվեն, առանց տադանվելու և միասնապար մոտենանք քվեյադուփերին և ասենք «Այո»։ Ցանկանում եմ մեր ժողովրդին միասնություն, միասնություն և վերստին միասնություն»։ Փանաստեղծ Համոսահյան հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ անգախության. «Էն որ ոչ ու փուչը վեր կգենա ու ոչ կասի իր արյան շրջանառությանը, իր աչքի լույսին, իր արդար հացին, իր պետականության հիմքերին, իր թորներին ու թորն-թորներին մարտավայել կյանքին»։ Այո, այս երեք տարերն այսօր իմաստավորում են
մեր ասկի 3000 տարվա որոնումները։ Սիրելի ունգնդիրներ, ընդերցեցինք արձականքները մեր կրակետներու, մշակութային կորձիչներու, որոնք 1991-ին անդրադարձան անկախության և հանրակրվեին։ Իրենց ցայներու արձականքը դագավին կշարունակվի լսվիլ մեր ներկա և պիտի շարունակվի լսվիլ ապագայիս սերունդներու կողմէ։ Դարձյալ շնորհավոր մեր անկախության դոնը։

0: Gungantreg Armeniai Taina in Sunan Porch Yerek Megahertzen. Sydney Oterevitigaena, Sydney Hamark Nahadese Hedevial Klima. Vari Yerek Shapti, Ansevi Havanaganuchun, Aistergese, Gagangali Yerek Millimeter Ansev, Havanaganchun Yotanasundo Gose, Yevchermasjana Sydney Hamar Dasne Chorsen Dasne in Astijan. Sharnagelov. Չորեք շաբթի օր սիրունցեն անցրևային եղանակը պիտի շարունակվի այս անգամ գագնգալվի 4 մմ անցրև հավանականությունը 60% է Չերմաստիջանը չորեք շաբթի օրվա համար 14-ն 22 աստիճան 5 շաբթի մասամբ ամբողջ եղանակ 15-ն 23 աստիճան ուրբաթ պայծառ արևոտ եղանակ 15-ն 26 աստիճան հարաճի գաշապատ սիրելի ունգընթիրներ Ընդհանրապես պայծառ-արևոտ եղանակ 16-ն 27 աստիճան։ Կշարունակենք մեր հայտակերպը սիրելի ունգընթերներ ունգնցելով վանացայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն ձեր բոլորին։
1: Այն ջարի հայության հետ այսօր լիբանանահայությունը կնշե Մուսալերան հերոսամարդին 111 ամյակը եւ այն ջարի հիմնադրության 87 ամյակը։ 111 տարի առաջ կարծանական կրվեր հայ ժողովրդի պատմության ամենեն հերոսական դրվակներեն մեկը, երբ Մուսա Լերան ժողովուրդը թուրքին կերազանց ուժին և անկերազանցելի վայրակության թիմած գորոշեր դեր գանգնել հայ մարդու իր արժանավատվության և չցկել, որ թշնամին որոշ է իր պախտը. 111 տարի առաջ Մուսալերան Քաչարի հայությունը կգազմագերբեր ինքնավաշտպանություն, կբարձրանար լեր եւ 40 օրվա ընդդիմադրության շնորհիվ կփրկվեր ստույգ փնաչնչումը եւ գորուստը։ Ինքնավաշտպանության պարաբսագը կգազմեին 18 նահատակներ, որոնք իրենց քարուն կյանքերը կզոհապերեին, որպեսի թարավոր հայ հողը անդեր չմնա եւ հայ մարդը անարմատ չդառնա։ Հայրենի հողին գարչելու, ասկային ինքնությունը բահբանելու և հայ մարդու ճակատագիրը սեփական ուժերով դնորինելու այս գամքն ու պատրաստակամությունը 111 տարի ետ շատ բան ունին ասելիք մեր ժողովրդին և պետությանը վարիչներուն։ Հետևաբար, ինչպես մեր բոլոր հերոսամարդերը, Մուսալերան 40 օրվան սխրանքը ևս կմնա պատմության բաց տասակիրք, մնաղյուն ուղեցույց և ներշնչարան։ Այսօր Մուսալերան շարունակությունը եղող այն ջարը լավակույն վգան է այս սխրանքին։ Քարքարուտ և խոբան այս հողադարածքը 87 տարի ետ հայ մարդու քրդինքով ու չանքով, գամքով ու բայկարով դարձած է քեղեցիկ օվասիսմը Բեկայի Տաշտովայրին մեջ։ Այն ջարցիներ իրենց դոգոնությամբ, կազմագերբությամբ և արմատներուն գարչածությամբ Պաստը դված են, որ իրենք եղած են ու գմնան Մուսալերան հերոսներու շարավիղներուն հարազատ ժարանքորսները և իպրև այնպիսին կիդեն մակարիլ, հոգնիր, գարուցել և իրենց հողն ու գյանքը ծաղգեցնել ավանդական արժեքներով ու արժանիքներով, Մուսալերան դոհմիկ պարքով ու խիզախության ոգիով։ Պարկ Մուսալերան 18 նահատակներուն, հարկանք այն ջարը գերդած ու բահած արժանավոր հայորդիներուն։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարգ և լիազոր դեսպան Սարմեն Բաղդասարյան և Հյուբադոս Սետրակ Սարգսյան երեք այցելեցին Շահզոյան գետրոն և դեսակցեցան Հոյթա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի գետրոնական կոմիտեի անդամ Արձիվ Դերխաչատուրյանի և աստագի դնորեն Շոհան Քանդահարյանի հետ։ Ալբեր Բալաբանյան բարի կալուստ մաղթեց հյուրերուն և ներկայացուց Շահզոյան գետրոնի մեջ գործող կառույցներն ու գրասենյակները։ Աբա խորհրդակցությունները գետրոնացան դարաձաշրջանային լիբանանյան նորակույն զարգացումներուն Հայաստան-Լիբանան միջպետական հարաբերություններուն վրա, շեշտելով արդեն իսկ կայացած միջպետական համաձայնություններու գործարկման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականություններուն և այս շրջադիրի մեջ դիմակրաված խնդիրներուն։ Տեսպան Բաղդասարյան իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար։ Արժևորեց համայնքի մեջ դարվող կուսակցության բազմավոլորդ աշխատանքները և շեշտեց ներգացեվա չապերով բարպերական խորհրդակցություններ ունենալու անհրաժեշտությունները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը հանդես եկավ Կանցասարի վանքի մեջ կազմակերպված ազերբայջանական ցուցադրությունը թատաբարդող հայտարարությամբ, որ գսե. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գթատաբարդե Արցախի Կանցասար վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ցուցադրությունը. Տիվանակետներու եւ օդար երգրիա այլ ներգայացուցիչներու ներգայության Ալիևի վարչագահը ներգայացնող բաշտոնադարներ ցուցածրադեն ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ միաժամանակ հարաճքաշելով բնցումներ, որոնց նպատակն է Կանցասարը անչադել բազմագանորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական իրինքնութենեն։ Նման պեմատրուչումը գպորձենը սեմացնել Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը և գասկածի դակ տնել անոր համընդհանուր ճանաչումը։ Հայաստանի այդ առակելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը հիմնված է թարերով ուսումնասիրված և անգաղ գիտական շրջանակներու կողմէ հաստատված ժառանգության վրա, որ թարեր շարունակ վավերագրված է, հասանելի է սկսնախպյուրներու միջոցով և պահպանված է աշխարհի կարևոր ցերակրադուններուն և մշակութային հաստատություններու մեջ։ Մեր խոսքը գուղենք նաև այն դիվանագետներուն, որոնք մասնակցեցան Կանցասարի վանք կատարված այցելության։ Գահաստատենք, որ թուղթը ներգաղթնվեցակ մանրագրգիտ կերպով գազմագերբված ցուցադրությամբ, ուր ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ ներգայացվեցան իբրև աբացույց, ընդդեմ Կանցասարի պատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական ինքնության։ Այդ ներգայացումը ընդունելով, առանց անգաղ քննության, պատշաճ ըստուգման և անհրաժեշտ ուսումնասիրության, ձեր այցելությունը դիվանագիտական գշիր հաղորդեց Ալիևի վարչագահին կողմէ շարունակվող քաղաքական նախաձեռնությանը, որ կփորձէ Արցախի քրիստոնեական հուշարձանները անչադել իրենց լավ փաստագրված պատմութենեն։ Ձեր դիվանագիտական գործունեությունը պատրաստակամություն գտնե ձեր վրա գիտակցելու այն բահերը, երբ հյուրընկալ պետությունը ընդրովի կներգայացնե նյութեր քարոշչական նպատակներ հետապնդելով։ Այդ բարդականությունը չկատարելով, դուք առիթ դվիք վիճարկելի բնդումներու տարածման պաշտոնական դիտարկման քողին տակ, միաժամանակ թուլացնելով այն պատշաճ քնության չափանիշը, որ բարդաթիր է դիվանագիտական գործունեության համար։ Երուսաղեմի պատրիարքության հայտարարությունը շարունակելով հաստատեց. Ավելին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դևական խաղաղությունը չի գրնար հաստատվիլ հայկական մշակութային ժառանգության բղձման քնով։ Իբրև Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրաբեդական 4 աթոռները մեկը և աշխարհի հենակույն հայկական սպիրկյան հաստատությունը գոչ կուղենք Միացյալ Նահանգներու կառավարության այն ներկայացուցիչներուն, որոնք իրենք զիրեն կներկայացնեն իբրև այս խաղաղության գործընթացին երաշխավորներ, գիտակցելու, որ առաջարկվող որևէ խաղաղություն պետք է հիմնված լա պատմական ճշմարտության վրա։ Գոչ կուղենք Հայաստանի կառավարության բացառիկ գերբով թատաբարդելու պատմության վերախմբագրման այս փորձերը, ինչպես նաև այն պետությունը, որ խաղաղության մասին խոսելու զուգահեռ կգործադրե զանոնք։ Գահաստատենք, որ պետությունը, որ մեկ ձեռքով դիվանագիտական հավաստիքներ կուտա, իսկ մյուսով հրապարակավ կնսեմացնե մեր հայկական քրիստոնեական հուշարձանները, չի գրնար նման խաղաղության իսկական գործընկեր հանդիսանալ։ Ավելին կհաստատենք, որ պատմական վերախմբագրման նման պատկերացումներու հիման վրա կնքված որևէ խաղաղության համաձայնություն բովանդակազուր կպիտի մնա և թատաբարդված պիտի ելա ցախողության։ Հայաստան բարդավոր է խիստ և վճռական թատաբարդությամբ հանդես գալ։ Հայկական քրիստոնեական ժառանգության դեմ գործադրվող բացահայտ ոտնցկություններուն դիմաց Հայաստանի կառավարության վերջին շրջանի լրությունն ու կիսատմիջոցները միայն կքաջալերեն պատմական և գրոնական խեղաթյուրման նոր գործողություններ։ գոչ կուղենք Հայաստանի իշխանություններուն այն շրջանակներուն, որոնք տագավին գվարանին մերժելու և թադաբարդելու այս արարքները, չամչնալու իրենց հայկական քրիստոնեական ինքնության են, դեղի դալով համաշխարհանայցման տարաշրջանին այն դիվանագիտության, որ քրիստոնյա ժողովուրդներն գբահանչե անդեսել սեպական պատմությունը, ժամանակավոր աշխարհակաղակական գայունության դիմաց. Հայաստանի իշխանություններուն այս շրջանակները գիհիշեցնեն նաև, որ նման արարքները թադաբարդելու հարցի մեջ ցուցաբերված վարանումը որևէ վարակայի չի գրնար պետական խոհեմություն կամ պետական մտածողություն նկատվիլ. Ընդհակառակն, անիգա նահանջե հայ քրիստոյի չի գրնար պետական խոհեմություն կամ պետական մտածողություն նկատվիլ. Ընդհակառակն, անիգա նահանջե հայ քրիստոնյաներ

բահովելու համար։ Ներառյալ Վատիկանի ուղղությամբ դարված լոբիստական աշխատանքները իր սահմաններու մեջ քրիստոնեական պատմության վերախմբագրման դարբերակը ընդունելի դարձնելու համար։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին երբեք նման արշավներու գարիկը չի ունեցած իր ավանդության հեղինակությունն ու բացմական դերը հաստատելու համար։ Այդ ավանդությունը շատոնց դուրջ ուսումնասիրության և ցուցադրության արգաթարցած է միջազգային հեղինակություն վայելող հաստատություններուն մեջ։ Անոնց շարքին են Երևանի Մատենադարանը, Պրիդանական գրատարանի հայկական ցերակիրներու հարուստ հավաքածոները, Օքսֆորդ համալսարանի Բոդլյան գրատարանի հավաքածոները, Ֆրանսայի ազգային գրատարանը, Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան միապանություններու գրատարանները, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի մշտական հավաքածոները, ինչպես նաև Հարդվարդի, Օքսֆորդի, UCLA-ի և Կոլոմբիա համալսարանի հայագիտական ամբիոններն ու ծրագիրները և այլ հաստատություններ։ Այս կենտրոնները հայագիտական նյութեր ուսումնասիրեն անոնց գիտական արժանիքներուն հիման վրա, առանց պետական հովանավորությամբ իրականացվող լոբիստական աշխատանքի կամ պետական ծախսերու անհրաժեշտության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պիտի շարունակե անշեղորեն պաշտպանել հայկական քրիստոնեական այս ժառանգության ամբողջականությունն ու ճշմարտացիությունը, թե Երուսաղեմի մեջ և թե ամենուր, ուր Արցախի հայկական քրիստոնեական հիշողությունն ու ինքնությունը գասկածի տակ կծրվին, գհաստատե Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայտարարությունը։ Եվրոպական միության արդակին գործերու և ապահովության քաղաքականության հարցերով Փամփեր Քրիստիան Վիգանդր Մամլո հարցաբնդումի մը ի պատասխան կրավոր հայտնաձե, որ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը չէ վիճարկած Ադրբեջանի նախկին հագամարդության կոդիներու մեջ հայկական ժառանգության հարուստ պատմական հետքն ու ներկայությունը։ Հիշեցնենք, որ 11-12 սեպտեմբերին Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններուն դեպի բռնակրավյալ Արցախի տարածքներ կազմակերպած այցելություններն քիչիթ X-ի վրա գրած էր, որ Արցախի որոշ մշակութային վայրերու ձագման շուրջ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև կպահպանվին խորաբեզ դարբերվող տեսակետներ և բադումներ, և անոնք պետք է քննարկվին։ Ադրբեջանի բաշխոնադարը այդ այցելության ընթացքին անգամ եւս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներկայացուցած էր իբրև Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո նշած է, որ մշակութային ժառանգության հարցը, ինչպես խաղաղության բազմաթիվ գործընթացներու մեջ է, հաշտեցման կարևորագույն դարը պետք է լինի։ Առայժմ ըստ երևույթին հայկական և ադրբեջանական կողմերում միջև համաձայնություն չկա հարցին որոշ երեսներուն, որոնց մեջ պատմական փաստերու մասին, նշեց Վիգանդ։ Վիգանդի համաձայն վերջին քանի մտարիներուն Ադրբեջանի իշխանություններուն դեղական դիվանագիտական համայնքի ներկայացուցիչներուն համար կազմակերպած 22-րդ նման այցելություններ։ Մենք կգարձենք, որ դիվանագիտական համայնքին համար կարևոր է դեղվին վրա սեփական աչքով տեսնել իրական իրավիճակը, քանի որ մենք ուղիներ կփնտրենք աջակցելու կողմերուն չլուծված հարցերու կարգավորման, ընդգծեց ան։ Գրոնո, ինչպես նշած է X-ի իր կրարման մեջ, առաջին անգամը լալով մասսակցած է բռնակրավյալ Արցախ կազմակերպված այցելության։ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը իր կրարունումի մեջ օգտագործած էր նաև Ադրբեջանի պաշտոնյաներուն կողմէ գիրարգվող Արևելյան Զանգեզուր անվանումը։ Այս գծով Վիգանդ նշեց. Արևելյան Զանգեզուրը իսկապես կվերաբերի Ադրբեջանի անոր միջազգային օրենջանցված սահմաններու շրջանագին մեջ գտնվող վարչական շրջանին։ Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, կճանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991-ի Ալմաատայի հռչակագիրին հիման վրա։ Հայաստանի
Հարկելու ընտիրներ եւ ագնտիրներ, վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ սիրելիներ կներկայացնեմ իմ այսպես հետաքրքրական հոդվածը քրգախառնության, կարևորության եւ օգտակարության մասին։ Քրգախառությունը, այսինքն զիրար քրգելը, կամ ինչպես որ գսենք երբեմն անգլերենով իրար հագմը անելը կամ հագմը դալը, որքան օգտակար է։ Քրգախառնությունները օգտակար են առողջությամբ։ Հեղինակն է այս հոդվածին Շուշիկ Մավիսակլյան։ Կրգախառնությունները միայն սիրահարներուն համար չեն։ Մենք կկրգենք մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի կենդանիները։ Այս քնքուշ արարքը քոյություն ունի բոլոր մշակույթներում մեջ և ասիգա բադահական չէ։ Հբումը մեր ուղեղին կփոխանց է ապահովության զգացում։ Կրգախառնությունը շատ ավելին է, քան բարձաբես սիրալի արարքը։ Կրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է, անգը խթան է արցագումը օքսիտոսին հորմոնին, որ ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն կամ գաբի հորմոն։ Հոգեպաններու կարծիքով կրգախառնությունը գրնա իսկապես փոխել ամբողջ օրը և կամ դրամատրությունը, քանի մը վարգյանի ընթացքին անբարեգեցության և հարմարավետության զգացողություն կհաղորդե։ Անոր շնորհիվ մենք սեր և աջակցություն կսկանք, անվտանգության զգացում կապրինք, նվազ միայնակ և առավել շրջապատված կսկանք, դժվար բահերուն մխիթարություն կունենանք։ Հոգեվերլուծաբաններու կարծիքով կրգախառնությունները կօգնեն նվազեցնելու ընկճախտը, այսինքն դիպրեշնը, և նույնիսկ իջեցնելու արյան ճնշումը։ Գարկն ուսումնասիրություններ կվկայեն, որ մարդիկ, որքան բարբերաբար կրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ճնշում և զարգերակ ունին, քանի որ օքսիտոսինը կօգնի նվազեցնելու ընկճախտը և թուլցնելու արյան անոթներն ու սիրտը։ Կրգախառնությունները կզորացնեն մեր թիմատրողական համակարգը, անոնք կօգնեն մարմնին ավելի լավ պաշտպանվելու վարակներեն, անոնք կխթանեն արդարացությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարակներու և մանրեներու թեմ պայքարելու համար, ասոնց իբրև արդյունք ավելի քիչ կհայվանդանանք և սովորաբար ավելի արագ կբաքինենք։ Հոգեվերլուծաբաններու կարծիքով կրգախառնությունները կնվաստեն անդորֆիններու, բնական ցավազերծողներու արդազդման, անոնք կգրնան օգնել թեթևցնելու գլխացավերը, մգանային ցավերը, չղացկության ցավերը, ասոնք անշուշտ տեղամիջոցներ չեն, այլ բնական խթան առանց կոմնակի աստեցություններու։ Կրգախառնությունները նաև գպարելավեն քունի որակը, անդորֆիններու արձակման խթանումը գրնաօգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի թյուրին և արագ քունի անցնելու, հանգստացած և ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Վերջապես կրգախառնությունները կսունուցեն հարաբերությունները, անոնք կօգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր, գարուցելու վստահություն և ավելի մդերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Կրգախառնությունը բարձ, բայց հզոր միջոց է։ Ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու, առանց փարմիսկ արդասանելու։ Մանուկի յանքին առաջին օրերն ու ամիսները շատ վճռորոշ են անոր հետակա զարգացման համար։ Մանկապուժերու և հոգեպաններու կարծիքով մանուկին բնականոն զարգացման համար շատ կարևոր է մոր սերը, հոգադարությունը և կրգախառնությունները։ Մանուկները լույս աշխարհքալով անպաշտպան են և ոևէ մեկը չունին, բացի մորմեն։ Գյանքի առաջին օրերուն, ամիսներուն դագավին լավ զարգացած չեն մանուկին դեսողությունը, լսողությունը։ Ան արդակին աշխարը գնգալ է սկայարաններու միջոցով, հոդարություն, շոշապելիք։ Մոր արկանդին մեջ մանուկը պաշտպանված էր, հոնդակ էր և հարմարավետ, ձնել է ետք մանուկին կյանքը 180 աստիճանով գպոխվի և միայն մոր կրգին մեջ ան ինգզինք աբահով գսկա։ Մոր հբումները, կրգախառնությունները մանուկին կհաղորդեն, որ ինք պաշտպանված է, իսկ այդպիսի աբահով միջավայրի մեջ ան կգրնա բացահայտել շրջակա աշխարհը և մարդիկ։ Մասնակիցներու կարծիքով մոր հետ կրգախառնությունը մանուկին մարմնին մեջ կբարձրացնի անդորֆին հորմոնի մակարդակը լավ զգացողություն փոխանցելով
անոր։

0: հայրիկ։
1: Հասանք սիրելի ուղդիրներ մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոցումները։ Եկեք միասին ուղդենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած ծան գործնեություններու կամ ծերնարկներու ծանոցումները։ Կազմագերպությամբ Հոյիտ Ավստրալիո Արա Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցին տեղի պիտի ունենա Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026 կեսօրը 7:02-ին Տադիկ եւ Բաբիգի հուշագոթողի մոտ համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլդստեն ջեմարանեն ներս Արարողութենեն յետք բիդի հյուրասիրվի հոգեսուրջ եւ հոգեջաշ Անցնելով մեր երկրորդ հայտարարության համասկայինին ու Բարխաչադուրյան թադերական մասնաճյուղը բիդի ներկայացնեն նոր երկիզական գադագերկություն Health Սևանա Լիջեն մարտ միելավ բեմադրությամբ Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյանի իսկ հեղինակությամբ Դիրուկ Մարկարյան Կարաբեդյանի այս ներկայացումը սիրելի ուղդիրներ գխոստանա անմորանալի երեգոմը լեցուն ձիձաղներով դաղանթով եւ հայկական թատերական արվեստի դաղանթով Հայդակիրը դեղի բիդի ունենա, ուրեմն սիրելիներ, շապատ 10 հոգդեմպեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին և 7:30-ին, մուտքի սագը $50 է, 12 դարեգանեն վար երեխաներունը $35 է, տադերական ներգայացումը դեղի բիդի ունենա զենի թիետրեն ներս, շուտով աբահովեցեք ձեր դոմսերը։ Ինչպես գիտենք սիրելի ուղդիրներ, արդեն դպրոցական երրորդ արձակուրդները Մոդենան եւ ինչպես միսովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը արձակուրդները գջոխացնեն մանգական հադուկ հայդակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն համասկային Kids Club-ը գազմագերբած է երկու հայդակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3/7/29/2026-ին, որուն խորակիրն է նգարիչներու օր, սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս, 4/6/7/12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու երկու դարպեր հայդակիրներ պատրաստված են, ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայդակրին։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը նորեն գազմագերբությամբ դարձյալ գազմագերբությամբ Kids Club-ի դեղի պիտի ունենա 3/7/6 2026-ին դարձյալ սագը $30 է եւ դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա մարզիգի օր 4/6/7/12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հայդակիրներով սիրելիներ ապահովեցեք ձեր դեղերը ձեր զավակները արձանագրեցեք որպեսի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին Happy Kids Vacation Care-ը ինչպես ամեն արձակուրդին այս կանանային արձակուրդի նաև ունի երկու հայդակիրներ սիրելիներ առաջին հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 4/7/30 սեպտեմբերին Squishy եւ Slime Madness իսկ երկրորդը 4/7/7 Home and Men Antronic Scout Survival Skills Նյութերով սիրելիներ արձանագրեցեք ձեր զավակները այցելելով happykidsvacationcare.com.au եւ հոն հետեւելով ցուցմունքներուն։ Այժմ սիրելի ուղդիրներ, դարձյալ գիհեցնենք, որ Armenian Film Festival-ը կշարունակի ֆիլմերի ցուցադրությունը Event Cinemas Top Pride Ness մինչև ամսուն 27 սեպտեմբեր։ Եթե դակավին չեք ապահոված ձեր դոմսերը, հուսամ կկաչալերվիք եւ ներկա գլակ կաչալերելով նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբը, որ այս տարի կդոնե իր 10-ամյակը։

Եվ այսպիսով սիրելի ընկերներ կհասնենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հուսով ենք, որ անցած երկու ժամվա դևողությամբ հաջույքով ընկնդրեցիք մեզի։ Դարձյալ մեզի ընկնդրեցեք հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 MHz-ին վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալություն հայտնելու մեր մշտական երաշխավորներուն, բարոն Հովանես Մանուկյանին, դիգին Էլո Մգրդիչյանին և դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին։ Շնորհակալ ենք ձեր մշտական աջակցության Արմենիա ռադիոժամին։ Եվ վերջապես մեր անձնագազմի անդամներ են Հովսեփեն, Վարդենիեն, Նորայեն և Ալինեն, բարի գիշեր և հաջող ապահով շաբաթ մինչ մեր հաջորդ ցայնասփրում։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։